0: I dagens episode skal vi snakke med en som jobber i et konsern der mye av aktiviteten rettet mot det store utland. Da ønsker vi velkommen til økonomidirektør i Coast, Jan Fjell Kårstad.
1: Jo, takk for det.
0: Ja, en blakset bygd der som ender opp i en sjømatbedrift. Har du sett før deg det?
1: Ja, det kan du si. Det hadde jeg kanskje ikke når jeg var 14 og 15 år og satte på Blakset, men kanskje sånn har jeg bestemt å flytte hjem igjen på et tidspunkt, så er det jo relevant å jobbe i denne næringen her. For sjømatnæringen er jo en stor og viktig næring, også her i Sogn og Fjordane. Så det er et godt valg nå.
0: Mm. Og så er det vel sånn etter hvert at arbeidsmarkedet blir stadig større i Nordfjord også. Vi trenger ikke akkurat bo der vi jobber alltid heller.
1: Nei, det er helt rett. Og jeg har nå vært litt sånn forkjempet for å se på hele Nordfjord som et arbeidsmarked. For vi er såpass små at vi må bruke hele fjorden og kanskje sitte og regne på dette var Eid og dette var Måløya. Det tror jeg vi har blitt litt bedre på, men det er klart jeg visste jo knapt om Co-Seafood sånn i detalj når jeg begynte der også, eller jeg begynte å høre om det, for det er litt sånn stryne vår for seg selv og Måløy for seg selv.
0: Ja.
1: Så, men nå har vi ansatte fra Stryn og faktisk noen eidere til og med, så nå er vi ganske integrert.
0: Skikkelig Nordfjordbedrift.
1: Ja, det vil jeg si.
0: Mm. Ja. Internasjonal er vel dere også, i forhold til avdelingen utenfor Norge?
1: Vi er internasjonale, ja, men så er vi jo først og fremst internasjonale i det markedet vi opererer i. Mens selve driften har jo vært, egentlig helt internylig, veldig lokal. Veldig mye her i, eller veldig mye knyttet til Måløy og i Bergen. Og så har vi jo fått utvidet til at vi har en stor virksomhet i Danmark og Tyskland nå fra 2023. Så det har vært spennende.
0: Ja. Kanskje du kan si litt mer innledningsvis om hva type bedrift Coast er. Det er ikke sikkert at alle er like godt kjent, men mange har nok hørt om den. Men,
1: ja, Coast Seafood det er et sjømatkonsern som opererer mellom oppdretter og sluttkunde, enkelt og greit. Så vi er ikke inne i oppdrett eller selve fiskeri, men vi kjøper sjømat, og så prøver vi å skape størst mulig verdi helt frem til den når sluttkunden. Og det gjør vi gjennom salg og markedsføring. Tradisjonelt sett har vi jo drevet på med det i 30 år, men de siste 5 årene har vi også drevet på i veldig stor grad med foredling.
0: Mm.
1: Og så har vi investert inn i logistikk. Så det er egentlig alle disse tingene for å ja, prøve å skape størst mulig verdi ut av den sjømaten som oppdretterne hovedsakelig skaper.
0: Mm. Og hvordan var det du hamnet inn i dine bedrifter?
1: Det hadde seg sånn at etter Mutual Norway så begynte jeg i PwC her i Stryn, og der hadde jeg etter hvert så var det litt sånn tilfeldigheter, for jeg hadde et stort oppdrag i Oslo som jeg jobbet på hver veke der nede. Og så hadde vi en revisor i PwC, som var revisor til Coast Seafood, og han sendte ut en intern melding en dag, og så sa han at Coast Seafood, de har kjøpt seg et konkursbo på Gardermoen, og de trenger hjelp. Er det noen som kan komme inn og hjelpe deg der? Og da
0: følte du kallet?
1: Da følte jeg kallet, og så sa jeg at ja, men jeg er i Oslo hver eneste vekke, og fær forbi Gardermoen, så kanskje jeg skal stoppe en dag der, og så hjelpe deg litt, en dag for vekka. Og det ble sånn. Og så ble jo denne stillingen ledig som økonomisjef, og da var det litt vanskelig å si nei til det,
0: ja. Ja.
1: Så det var en litt sånn dørende stilling, kan du si, her i Nordfjord, sånn som jeg så det.
0: Ja. Og så må jeg spørre, det var vel ikke et hva som helst slags konkursbo heller?
1: Nei, det var en terminal nede på Gardermoen som driver på med å klargjøre flyfrakt, som da i hovedsak er fiskere fra Norge. Så det er en ganske stor bedrift på omtrent 100 ansatte som opererer da rundt halvparten av alt flyfrakt som går ut av Norge.
0: Mm.
1: Så det var jo en bedrift som hadde litt problem på organisering og forskjellig da, som gjorde at det gikk konkurs, og så har vi faktisk fått det til å bli en suksessbedrift, så det er jo litt stolt av.
0: Mm. Så fisk, det tenkte kanskje det gikk stort sett med båt, men det er mye fisk som blir flydd også, altså.
1: Ja, det er jo det, for Oppdretts-Norge har jo den store store suksessen til Oppdrett Norge er jo fersk sjømat over hele verden. Og da er det sånn at det går på båt, det er jo den frosne biten, som også er der, men som er en mindre del da. Men av Oppdrett Norge, når jeg oppdrett fisket, så går jo si 70% til Europa på bil, og så blir resten fløyet til Asia og USA.
0: Men du sier du kom ifra jobb i MUT, etter hvert litt innom PVC, og så inn i en sjømatbedrift. Var det mye å sette seg inn i for deg? Helt ny bransje? Og
1: ja, det var det. Men jeg hadde jo jobbet i sjømatbransjen i 4-5 år i et selskap i Oslo som heter Farmak. Mm. Vi var jo en litt annen del av sjømatbransjen, for vi var et farmasiselskap for sjømatbransjen. Det er jo faktisk sånn at all oppdrettsfisk får en liten stikk i rumpa der når den er sånn en 10 centimeter lang. Så får den altså vaksine for de 7 vanligaste sykdommene. Og vi var en av de aktørene som produserte sånne vaksine. Så, ja. Så der jobbet jeg. Vi hadde en ja, salg og markedsføring og forskning og utvikling i Oslo, så var det en produksjon opp i Nord-Trøndelag i Overhallen. Så jeg hadde vært litt i bransjen. Når det er sagt, så var det veldig mye nytt, ja.
0: Ja.
1: For der ute i Måløy er det mange som har jobbet rett og slett bokstavlig tatt hele livet i denne bransjen. Så det er ikke så, det er ikke så lett å henge med på både begrep og sånn, men ikke minst historikk og hva som har skjedd og hvem som er hvem og så videre. Så ja, mye har sett seg inn i.
0: Ja. Og dette er jo en bedrift som fortsatt er på kun lokale hender i Måløy.
1: Det er det, ja. Den begynte jo faktisk på flere hender, også da lokale, men på, var jo egentlig litt delvis oppdretteregd i starten. Og så har det egentlig, ja, gjennom disse 30 årene, så har det eierskapet gått mer og mer over på Sverre og Martin, og helt til de nå, vel, de siste 10 årene har sett det som en eier da. Så dette sitter på to familier i Måløya.
0: Økonomidirektør, hva konkret er det du helst jobber med?
1: Jeg har jo egentlig, kan si den tradisjonelle store virksomheten av Coast, den er jo veldig godt ivaretatt, for den er veldig godt etablert. Det er mye økonomi i det, og det går jo helst på den, å passe på valutahåndtering, kreditforsikringer og innkreving og så videre. Så det har jeg egne ansatte som fokuserer på fulltid. Men utover det så er min jobb litt bredere. Jeg er jo en av de som har jobbet med hele konsernet, alle selskapene. Stort sett så er disse selskapene ganske selvstendige. Men spesielt jeg og Hans Sverre som konsernsjef har jobbet ja, med å overvåke og utvikle selskapene. Ja. Som vi har i konsernet vårt. Og så har jeg jo en gode team, så jeg har jo en tre regnskapsteam og et IT-team da, som tar seg av dag til dag, og det er jeg veldig avhengig av. Så det er faktisk ganske mye, kan du si, personal også, rett og slett. En viktig del av jobben er å skaffe gode folk og beholde deg og få deg til å gjøre en god jobb. For da vil jo jeg totalt sett også gjøre en god jobb på mine områder.
0: Og sove godt om natta.
1: Ja, det er helt rett.
0: Ja. Ja, hvor mange er det som jobber i Coast nå da?
1: Nei, nå i hele konsernet så var vi i fjor 850 årsverk. I Måløy så er vi en 40-50 sekund som dette. Og så er vi jo, så er det en 10 stykker som sitter i Bergen, så og litt så sitter rundt omkring, vi har jo noen her i Strindhjemme. Så
0: ja.
1: Totalt sett i det vi kaller kontorvirksomheten, så har vi rundt 80 ansatte i kontorvirksomheten i Norge.
0: Ja. Er det i Stryn du i hovedsak sitter på kontoret også, eller må du nødvendigvis litt rundt omkring i forhold til deg og hvem du beskreves da?
1: Ja, det er helt rett. Så jeg har jo, jeg er jo i Måløy så ofte jeg kan, så hvis jeg ikke reiser noen andre plasser en veke, så reiser jeg ut i Måløy der en 2-3 dager for å være med i teamet der ute, og ikke minst ledelsen da, så sitter jeg der ute. Så det er faktisk sånn at jeg er på farten absolutt alle veker da, rett og slett sånn uten unntak hele året.
0: Mm.
1: Så disse 5 årene så er det vel bare en liten, ja, 2 små perioder under covid som jeg ikke har reist. Ellers har jeg reist alle vekkene.
0: Yes, for så. Dette lar seg greit kombinere med et familieliv.
1: Ja, det et godt spørsmål, men det gjør jo det, men det jo sånn at en jeg må jo tilrettelegge for at det skal være mulig, ja. For det lar ikke seg gjøre helt uten videre.
0: Nei.
1: Det ikke. Men vi har jo laget en laget et system som fungerer da. Og så når jeg hjemme så kan jeg jo så har jeg jo bra med tid, og kan jo bruke også hjemmekontor, og så nå kan jeg jo være litt i stryn. Så en dag eller to for vekka så er jeg her, og det er jo deilig med 13 minutter jobba. Ja. Kjære nye tunnelen.
0: Ja. Ja, du har jo bosatt deg i heimbygda ute på Blakset.
1: Ja, det har jeg. Så der har jeg bytt siden 2013 nå.
0: Ja.
1: Så det er jo egentlig best av to verdener, det, å bo på Blakset, og så kan jobbe i verden som arbeidsplass. Det er jo helt fantastisk.
0: Ja. Hva vil du si er det skiler mest det å jobbe i en internasjonal, altså en bedrift som retter seg mot utlandet, sammenlignet med å kanskje ha Norge da, som markedet for bedrifter de? Du har jo prøvd litt begge deler.
1: Ja, jeg har prøvd litt grann begge deler, men faktisk så alle de tre bedriftene jeg har jobbet lengst i har jo vært av samme typen, som har hatt vært internasjonale. Men det er klart, i bunn og grunn så er det vel, på mitt område så er det kanskje litt det samme. For at det mer og mer blir internasjonalt. Vi skiller oss egentlig i Norge mindre og mindre ut. Vi bruker veldig mye EU-standarder, EU-direktiv som kommer skyldene innover Norge og blir tatt opp i norsk lov, og som vi må forholde oss til. Engelsk blir mer og mer vanlig språk nesten uansett. Men selvfølgelig, det å lede utenlandske team i tillegg til norske, det er jo litt nytt. Og det er litt annerledes.
0: Mm. Er det mye ulike kulturer du møter på når du er rundt omkring?
1: Ja, det vil jeg si at både når jeg hadde team på regnskap i USA, og nå når jeg har det i Danmark, så er det faktisk litt sånn forskjeller. En skal jo tro at det skulle være mer likt, men det er litt av små forskjellene. Jeg tror sånn her i Norge, og spesielt i denne delen av Norge som vi er fra, så er vi jo litt sånn direkte, vil jeg si. Direkte og flate strukturer liker vi jo godt. At uansett hvor du er i en organisasjon, så kan du prate med hvem som helst, og vi er ikke så nøye på å følge eller hierarkiet, kan du si. Og det ser vi jo til og med i Danmark er det faktisk litt mer nøye på.
0: Åja, du skal følge linjene på en måte.
1: Ja, det er litt større forskjeller i Danmark på topp og bunn, faktisk, eller sånn topp og bunn, sier jeg. Men altså fra ledernivå ned til ansatte, faktisk.
0: Mm. Tenker du er greit, sånn som vi har det i Norge, eller?
1: Ja, det er jo vår forretningsmodell. Så, ja. Så vi, den får deg enten deg vil eller ikke. Det er sånn vi gjør det. Så vi prøver å ha en tett dialog med folk, involvere alle ansatte på alle nivåer og så videre.
0: Mm.
1: For det er liksom vår suksessoppskrift, og da må vi nesten forholde oss til den.
0: Jeg tenkte på det, du var litt inne på dette med valuta og litt sånne ting som slår inn i ditt arbeid, og vil du si at det er litt risiko forbundet med dette her?
1: Definitivt, i utgangspunktet er det jo risiko, men en forretningsidé fra starten har jo vært å minimere risiko, hvis jeg prøver å ta den ned. Og det var jo en ting som oppdrettsbransjen kanskje var dårlig på, eller var ukjent for det i starten. Men vi opererer jo på og er veldig nøye på å eliminere sånne risikoer som valutarisiko, for eksempel kreditrisiko. Det er en av våre store jobber å fjerne de elementene. Og da sitter en igjen med mer markedsrisiko og prisrisiko, og det må en ta. Men der har vi veldig dyktige folk som har jobbet lenge i bransjen og som vet hvor grensene går.
0: Og så er vel dere veldig nøye på samarbeidspartner, og jeg skjønte dere har en sånn egen investigator.
1: Ja,
0: hva så ligger det?
1: Nei, vi har faktisk større og større ansvar og blir pålagt større ansvar hele tiden for å vite hvem vi handler med. Det er jo noe som tidligere så var det bankene sånn, som drev på med det selv, men nå blir det i større og større grad også overført ned til oss. Så då måste vi veta vem det är. Får vi en ny kund i Kazakstan så kanske vi bara signerar den upp. Vi måste veta vem det är. Vi måste veta vem som äger den. Vi måste veta hur pengarna går den på ägarsidan. Och vi måste veta hur det handlar så att vi vet att de handelsströmmarna förblir i Kazakstan och inte för exempel för in i Ryssland som har restriktioner på sig internationellt. Så det vi blir pålagt både att följa upp dessa handelsrestriktionerna men också att följa upp i förhåll till risikoland när det gäller ekonomisk kriminalitet och så vidare. Så ja. det är en ting som vi lever med hver eneste vecka och är väldigt upptatt av. Vi vet hur vi kan få lov att handla och inte.
0: Ja. Hur grundig går en tillverks för exempel att checka ut en samarbetspart som en ny för en?
1: Nej, alla detta blir nu i salg och då är det ju sak som faktiskt tar den första biten och vara helst möta välkomnande. Det kan hon göra på en mässa och så vidare. Ändå bara vi sen kan möta han på hembana och faktiskt så att här är en operation, här har du kanske en fabrik eller ett logistikanlägg, här är faktiskt kunderna dina, du ser att det faktiskt produkter är i butik. Så kan det också gå via andra existerande kunder i samma marker och höra, är detta här en aktör som du känner till och som en känd aktör i markeren. Så det är ju egentligen den första avsäcken. När det är gjort så går det över till ekonomi och vi börjar ju då att prova att finna ut vad ägarskap där har. Och det är en liten utfordring för det är ju inte alla land att detta här är öppen information. Så då har vi har ju ett sånt kreditbyrå som vi brukar och någon gång så har de information, andra gånger så måste vi faktiskt be en lokal representant gå ut och samla in information. Så det är ganska omfattande vissa.
0: Ja. Har du kommit att dra i nödbremsen någon gång?
1: Ja, absolut. Vi måste stoppa kunder hela tiden. Eller inte. Ja. Jämt och trutt så må vi, är det enkelte kunder som vi måste säga nej till, så vi är usikre på vad det driver på med. Men först och främst så är det ju bara att vi vet vilken marker och segment som vi typiskt inte kan driva business med. Och då prövar vi ju egentligen bara att hålla oss väck ifrån det, för det tar ju en god del tid att göra en sån undersökelse för att ända upp med negativt resultat.
0: Hvis du ska säga lite om Coast och situation dere står i nå, dere ble jo 30 år i år, og helt sikkert feiret det med brask og bram, og hva er det dere ser for dere fremover? Utfordringer og muligheter i bransjen? Skal dere inn på enda nye marked og vekse fortsatt, eller?
1: Ja, altså, dine bransjer så skjer det i hvert fall nye ting hele tiden, for det er jo en bransje som er 30-40 år, sånn, i det formatet vi känner nu, men samtidigt så sker det väldigt mycket. På uppträdssidan så kommer det ju in i denna perioden så har det ju uppträtt haft det bra och tjänat goda pengar och då är det mycket pengar som ska investeras och utvecklas på deras sida. Och då måste vi ta tillpassa oss också, för vi ger ju egentligen supplerande tjänster till uppträdsnäringen så det inte tar sig av själv. Så vi är under utveckling hela tiden och för exempel har vi fokuserat väldigt mycket på motförädling av laxprodukter i egen regi då, som vi har gjort det sista året. Så vi har ju Agile som är omställningsdiktig som en av våra kärnvärdier. Det är något vi får följa på kvar nästa dag.
0: Gör du något speciellt för att hålla dig uppdaterat och så vara med och hålla bedrifter i förkant av utvecklingen?
1: Ja, det prövar vi nog så gott vi kan både på ekonomiområdet och generellt som i koncernledelsen. Nu är det ju så att vi får ju väldigt mycket tillbud och ting in på bordet som vi jobbar med hela tiden, så det är ju egentligen först och främst genom att arbeta med de sakerna att vi missar något som beväger sig och så vidare. Så
0: ja, så det är många som vill samarbeta med dere, så dere får det på den måten.
1: Selvfølgelig, dette er jo en næring der det skjer ting. Samarbeide, oppkjøp, sammanslåinger og utvikling, investeringer skjer hele tiden. Kapitalinnhentinger og så videre, så det er jo den sfæren vi har. Og så er det jo selvsagt at det som selskap totalt sett, så har vi jo Hans Sverre som sitter i Sjømatrådet, som er jo den organisasjonen som jobber for å markedsføre norsk laks og passe merkevaren i hele verden. Og så har vi jo andre, vi har jo en som sitter, en analytiker som sitter og følger med på absolutt alt offentlig tilgjengelig informasjon og setter det sammen for oss, og vi har et ganske stort nettverk.
0: Ja, spennende jobb, eller?
1: Jeg synes det, ja, selvfølgelig, så er det en spennende jobb. Så det er jo en litt sånn krevende jobb til tider, for du må liksom gå inn i det med hud og hår og bruke mye tid på det. Men når det først gjør det, så er det, synes jeg det er spennende.
0: Det er ikke sånn at du kan legge den fra deg klokka 4 på ettermiddagen?
1: Det må du gjerne, hvis du tekker den opp her klokka 6. Men nei, det er noe litt sånn at noen må jo på en måte fullføre alle oppgavene og passe på. Det er jo et såpass stort team som jeg har med så mange bedrifter rundt omkring, så er det alltid en eller annen plass det kreves noe ekstra, ja.
0: Du var litt inne på det, men hvis jeg skjønte rett, så har dere en form for en vekentlig, hva skal jeg si, struktur på ting. Kan du si litt om hvordan en typisk arbeidsveke for deg er?
1: Ja, for å svare på det første, bransjen har tradisjonelt hatt en sånn vekesyklus, ja. Det vil si at du i en veke planlegger hva som skal skje neste veke. Så oppdretterne planlegger og nå, sånn som denne veka her, så planlegger de hva som skal slaktes neste veke, og så har de samtaler om med da ulike eksportører, for eksempel, hva som er potensielle kjøpere av det som skal slaktes. Og de avtalene blir jo stort sett inngått veka i forkant, gjerne nå på fredag. Så, og i parallell med det så sitter salgsgjengen og lurer litt på hva er det vi kan få solgt denne fisken for neste veke. Så de sitter på side og kanskje gjør noen tentative forhåndssalg og så videre for å få et prisnivå. Og så kommuniserer de sammen, og da må vi jo prøve å finne et innkjøpsnivå i dag som vi faktisk kan klare å selge det for i neste veke. Og så er det jo neste veke faktisk i selve slaktingen skal skje, og så når vi har kjøpt fisk i dag, så vet vi jo egentlig ikke i detalj hva vi har kjøpt i neste veke. For en har jo gjort noen målinger og noen snittvekt og litt forskjellig, men hva som egentlig er nedi mer av det, vet du først når du tar opp fisken. Så da får du en sånn, utover neste veke, så vil vi da få en sånn helt nøyaktig beskrivelse, helt ned på hver eneste kasse. Hva er det som har slaktet, hva kvalitet har fisken, hva størrelse har fisken, og så videre. Og da må jo igjen hele salgsbildet justeres kanskje, for noen ganger så er det en helt annen vektfordeling, eller en annen kvalitetsfordeling, eller kanskje timing har endret seg, sånn at ikke når de kundene som en hadde tenkt.
0: Men sånn som du forteller om det, så høres det ut som det nesten, ja, det kan variere ganske mye fra veke til veke dette her da?
1: Det gjør det, absolutt. Ja. Og det er jo det som er litt spesielt med hele bransjen som vi er i, at du skal begynne å selge ting du ikke vet hva er. Og du skal begynne å transportere ting og bestille transport på ting du ikke har. For at vi må egentlig begynne å forberede for en ganske stort maskineri som skal i gang, sånn fysisk sett. Så det er en veldig, veldig kabal mellom salg og innkjøp hver eneste vekke. Og så midt oppi dette så har vi også foredlingsaktiviteten som en skal planlegge å vare inn på og tilsvarende tippe hva som kommer ut der av filet og så videre, og hvilke kvaliteter de har. Så Det å sitte på salg og innkjøp, det er noe som krever ganske lang erfaring, rett og slett.
0: Ja. Hva skjer da hvis det er stor mismatch mellom det du har planlagt for og det faktisk blir, som du sa, i noen veker til?
1: Nei, da er det å være agil igjen da. Da er det omplanlegging. Ja. Så da er det kanskje kansellering av ordre, kanskje å snakke med kunder som kan ta andre produkter enn det vi opprinnelig pratet om. Det kan være å finne nye kunder. Det er jo ulike segment i markedet som kan ta små fisk, stor fisk, fisk på ulike tidspunkt i veka og så videre. Så det er rett og slett en kabal som hele tiden legges på nytt og på nytt. Og det er jo disse salgsavdelingene våre, sånn, de går jo på vaktordninger og må faktisk være på hele tiden. For helt nytt til fredag, kanskje i dag, så er det nye slags som ikke var sånn som det er. Sånn som planlagt, og da kan virkelig ikke gå fra jobb før fisken er solgt, for den er jo fersk.
0: Ja. Hva som er de største markedene for dere?

tänkte lite på det uttrycket att gå över bäcken efter vatten och göra ting onödigt komplicerat. Märker för exempel då, hvis att jag har en dålig dag, så är det sån, ja, men la så denna dagen vara dålig då. Och så ser jag på morgondagen, ser framöver och tänker att imorgon så är det kanske mycket bättre allerede helt av sig själv, hvis jag bara tar någon smart valg idag när dagen är dålig i

0: Hej, Frodesund här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.

0: God musik, god underhållning på Radio Stryn.
1: Hej, jag heter Siri och jag är rådgivare i Sparbanken Norge i Stryn. Jag vill bara säga att du nu kan finna oss på 70 platser över hela Norge och flera ska det bli. Likevel är vi fortsatt lokalbanken din här i Stryn. Med rådgivare så känner både markedet och folk som bor här. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Hej, tror du så det här? Eller
1: DJ Max the Good Man,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.

0: Hej, Frode Sunde här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.

0: Hej, Frodesund här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop Life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop Life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.
2: Nej, nu är jag alltså så lejd utav att stå ute i denna hagen och lycka ugras och klippa busk och vattna mull och styra på. Nej, nu må jag bara ha ett litet pustehål här alltså.
3: Hos OL Brekke finner du alltid något gott, anten där till middagen eller till lite kos på terrassen. Skaldyr, sushi, färskfisk och färdiglagad middag och lunchrätta är bara några du finner där.
2: Ja, ta dig en paus från hagen och häcken och köp dig något gott in med Brekken.

0: Hej, Frodusson här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.
2: Oh yeah! Jeg hører på Radio Strynde.

tänkte lite på det uttrycket att gå över bäcken efter vatten och göra ting onödigt komplicerat. Märker för exempel då, hvis att jag har en dålig dag, så är det sån, ja, men la så denna dagen vara dålig då. Och så ser jag på morgondagen, ser framöver och tänker att imorgon så är det kanske mycket bättre allerede helt av sig själv, hvis jag bara tar någon smart valg i dag när dagen är dålig i utgångspunkte. Och då är det inte onödigt komplicerat.

Det är snart ferietid, eller någon har ju allerede startat på ferietida, och samlivsterapeut vid Sundvolden hotell Trine Huseby, hun har någon råd att komma med. För exempel så handlar det ju om att de största felen många par eller familjer gör när de är på ferie är att dra av sted utan att ha avklarat om förväntningar på förhand. Många glömmer också att det att vara vänner, det att ha det fint sammen är viktigare för en vellykka ferie än hvor man er og hva man gjør, og så kan man jo unngå å snakke om temaer som man er litt usikre på, for da blir det fort krangler. Man kan også ha en samstemt plan på forhånd. Mange par er jo ganske like og har god erfaring med å feriere sammen, men for de aller fleste så er det klokt å snakke sammen og legge litt planer, og helst da før avreise, sånn at man gleder seg å være positivt innstilt til turen.

0: Hej, Frodo Sunde här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.

0: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo woo!
3: Jag känner mig väldigt hemma med bluesen, för där kan du vara lite förbannad, du kan vara lei dig och du kan vara glad, och det är så mycket att få ut och det är så väldigt mycket känslor.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hey, is this Cyndi Lauper?
7: Hi, yes. You weren't gonna say anything. I was waiting. Yeah, it's me.

Helt til slutt idag så fick du Haven och Caitlyn Aragon I en David Guetta mix. Och så är det så att en timme går fort och nu är det jammen med gjort. Hur ska bli med mig när jag är tillbaka inom en vecka? Enten du hör mig på Radio Stryn eller min Mixcloud. Hej då.